0: الناس تم كفاه فيه.
1: على سنين مقص وسنين حوان يا تي عندي تير بلوكس هاي تير تشونج سيزون تي لا بروغرام هاي وطوب سيكس تي بانامبول وفي سينا لو غانا سخاف خاف تي سيزان سافي تي نيوي انو تشونج فيالامبول ناي زاني وطانو ام ناي ميسا ساكيلا ناكرو تي فيالامبول ناي وطانو ام اناو تير تي ساني ميني كيس تي ملالو شو ام نورتي e arriva qui sei de mano botta papang sei zone a tonio
2: ah ho so si fu una sala te sei una tonto cazzan mai fate manzana qua son dai manzin ho una tonto cazzan tol mo no shit sum tsaga tsaga za za chu fu sei chamo nin ho za mo no za ma fan fan fu na ya te maneta nan mala kasre sare ma mo tsu nai ku ra mra mie to te sei nem ba yta yta nai ve inga nem ba usisa na tolu fu kare cha Usalama tahu tu, sesalama sesatut.
3: Fafa kayaan nuba afa kamunjecik, panutcik, mila fi bepanan tancik, hokcik ibepak. Ira piwa, ira fi derana fon dia nai fanan telia nai ratsman dia rendiran sotul sorem fa ira tiam nira. To cucu tafa cik engke zoi fanam msoni, msona fi rene cik esat kita fa latakalal cik.
4: Program kita musan dia nanti lepas. Semba antikian rasa, si baru tenambang rumetosan bahanan bahan tukasan. Ini memas nampat, jadi macam macam kemud. Nanti tulis telefon isanan. Icil musan iara tu. Jadi macam rumbe full mood di semba sekelimin bah. Ini sahaja top ni tu warna tulis tukasan. Soalnya kan tentang fitrik Chelsea su tempat tu tempat tuan. Kalau ni dalam bulan musang tu, ni mifah fakir zonnya so tom so ni mana contian mana manus.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk fah.

0: بس تم كفاف فيه.
1: نانزانا كان روانة لوا سمارت يفا ما نوتا أول نقول تيتك لوا أول نانجي كلاوان سكة ما نوتا أول زان نقولهم شو أتانا سيلارا نانا ليك دان أنا تقول لك أنا لك لا تي نياند تينا نياند يوم نيا أتن ده لا تكديو فا سكة ما نو كاس بس تقول نقول بس نيتير زان لفا أصحابي نانغا ما نتقول نوتا وا فاتي نياند ساس Tene kere kwa chidi wotere ya na sasa kwa na ku sadi matuni ulani vile mandusha leto cha injera mimi ni ba kufula fula na fira muna mimi na zani ti lasa mandusha aziz
2: na hivyo cha miata le sasa ya saba sawa wana burme la la zani na dina katia na dina nuspor kielsa hivyo itoke miata le sasa. Ibu lewe risa kaya fanatik, bana seni taran zane. Emet mis fanatik, bana sen taran te. Cepat saya nak tahu orang lewe ulang uzam pa utan nenek mana zan mana zan lize. Amna zan ni taran sah sati. Am sone nul lah zan ni nul lah cte mata wate. Uatwe nendala na. Amnya tu resaka sirkulasi orang rutu-rutu yang fokus zazo, terang kesan lu, lu ikut kayaan sah satu yang sembo disiplin cara tahu nul.
3: Fakapiar nade fakwe sem, mete amle fan zakan nade fakde, fakapiar. Ati tinggal tu bolas tenis sahve, bolas tenis sahve, ati tinggal bolas cita kuni sah. Ilai nade fakper nasa satu le malakas nade baby, sen amaf maful. Ilai nazan te apiar nami selesas jam sekumpa malalama tau kan.
4: Ipa imbeja kawa nyantar selesas. Kenal ajar, kena mama falalan. Sungfit nak kena lepik na wain. Ijen lu tu kunci atau, tapi itu atun lewula sazan bolat semua patas. Itu kunci apiar nami fati ni na fusel lewulam ba lalan tu pun nandek tata sazan.
0: Shoto tumpula, shoto tumpuaf.

0: بس تم كفاية فيه.
1: أي بيرني نونرسان ألوم باولا فاترفا نافيتاج نافيتابي أرتس نانغالاش نافافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان أريتس نفارتو تانرازا جا ناكني تان كولو نساسني ممرنا تان كولو وان كولو مكان تان ملاغاش عميدن كولو ويسكتي جا مانغاتاكني إلزي بارس تسيشنا نامبيا تامزان فتون جان Na irayaz, na syndika yo, na parti politik yo, na ulsur, zovu bobizim tenwe, angatana, takina ni zepars, efa, staralot, kanefa, ela bezei, tsina yeno, tsina area, anakrei, ban tenwe, andon pin ratirak. Nangatak zaiwe, Océan Indien, zone de paix, demilitarize, denuclearize, tsis nanamf tamzan ftonzan, ka, Raitanisan Zavabita Tetu, Al Left Neon Sika, Fa, Apassiv Refusnui, SFF, Isakan Fuktan. CEG, Isakan Fresh, 1250, Zani, SFF Zan, 11 000, 1250, Isakan Fresh, CEG, Lycée, 113, Isakan Fivunduna, Université, Isakan Fartan, École Nationale d'Informatique, Anfenarantsu. École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, Moun Vokafa, Gamba, Amzo, Katou, Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mitch, Matsiish, Fifdian Anu, Zo, Zati Tira Douza, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisi amtalao ampano politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andaotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza kony tsy nanao ohatra ny loviantsahony izy io jereposy ny ohatra ny ampondra mahita vato ino no atao andaniana volana efa eo tsy hitako izay zavatra vita Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana. Inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompovavy sy tompolahy vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavotra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika Madagasikara sy malagasy nitraka.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: بلاص تم كفافي
1: وطن بلاص تمشي وانا فيه اه صفات نغم راه في باكي كواز يوم دي كل كل بلا بيتي بيلوت يتاول زاني ما فنا راه تويتاي انا كو تكني شنا فانا بوار ما كيو فانا تويتاي انا لي بيزان راكنا يسين مفانسون ار منارك زان كو يوم دي تفانا انا ساكم بولا بي Yuzan bola tiara ka ini jadi tarik be, bola tarik be cik. Tadi ratusan bisi rambola bisi be cenasa di utara bola sarca tu depan sini.
2: Sarca be ni yang dia konjan, waktu ni yang ayam be. Pun tona masa tu kain pun tona. Makalah sama macam kecik sih kan untuk sarca bisi je kita tu.
3: Ini sapa sini tu mada kasiara lu. Mandrusi madakaya sa yo ang dalap ng sun madakasyara. Kam kilere tina koro lang kita siyede. Otsun sa ira kira na dawan ni ko. Sa wataara tukun kuya na san kani. Insi tere na matin kaya si yo niya sa tukun ba umi na sa ni tumana na. Ang same ba mandrusi rusko madakasya. Biasa mana nasi tu, orang ni bulan raya tu mada kasihara, tema nanti apa yang bisa mada kasihara tu saya.
4: Jadi orang jenah marah rombola, kalau jenah jenah, datang bertunga saja, orang biasa ke mana kalau tuan dekul kuli, ah, udah kasar tatan, ah, arah tatan aku semua ke kita jalan lexis, tu kena sarai naga macam mana, dia kuat, dia. Cicak tu fana nak kultur tu jauh dari sini. Sebelum masuk fana kan fana nak lalu tu cicak batin ngaza mabro bro punya sahaja ini ngaza ni kan malakat. Aloa bayu wa sentram gaya malakat saja. Ifa yelan cari nak balik malakat. Tosai nak milu fana kan? Ah, keras dua tosai nak sini fana dia nak. Dia sakit tulang fana kan? Abe manois sini mano kita fana kan? Pasangi, sungguh saya lusa semua timisan hello, si marara puno.
0: Shout out tumpukla, shout out tumpuk faf.
5: Mijayu nega.